واتە پێیان بڵێ بەڕاستی پەروەردگارم ڕزق و ڕۆزی دەبەخشێ بۆ هەر کەسێک لە بەندەکانی خۆی بێوێ بۆ هەر کەسێکیش خۆی بێوێ لێی کەم ئەکات و ئێوەش هەر شتێ دەبەخشن لە ڕێی خوادا ئەوە خوا بۆتان قەرەبوو دەکاتەوە و جێگایتان بۆ پڕ دەکاتەوە و هەر ئەویشە چاکترین ڕۆزی بەخشە ابن كثير رحمتي خوي لبيت دليت واتا لدنيا دا خوا بقورينا و جي دا قوريتا و بوتان ولدوا روجيش دا بفاداش اي بندي خوا بزانك و بيغنبري خوشويسمان صلى الله عليه وسلم دفرميت ما نقصت صدقة من مال واتا صدقة باركم ناكات ومانای ئەم فەرموودەیە ئەوەیە کە کاتێک خێر دەدەی پارەکەت کەم نابێتەوە بەڵکو خودا بەرەکەتی تێدەکات و پارەکەت دەپارێزێت و زیاد دەبێت بە چەندین شێوەی شاراوە وەک زیادبوونی قازانج و پاراستنی لە ناخۆشیەکان و پاداشتی زۆری خودا لە دنیا و

مەبەستم هەر هەمیانە. بۆیە دەبێت سەرکردایەتی سیاسی کورد لە ماوەی ئەو دوو مانگەی داهاتوو بە جددی لە بەغدا نێنەوە کە لە مێژە مافی کورد پێشێل دەکرێت. ئێستا بە نمونە بەسیترین نمونەتان لە بۆ بینمەوە، ئەو سە هەزارەی خانەنشینانی عێراق ئێستاشی لەگەڵ دابێ ڕانەوەستاوە، دابەش دەکرێ، بەڵام لەسەر هەرێمی کوردستان براوە. ئێوەرە کاکە شەڕی ئەوە بکە جارەش کە ئەمە بە خانەنشینان بدرێتەوە کە پێی دەگوترێ بژێوی ژیان یان با بڵێن گەشە پێدانی خێزانی. ئەو سە هەزارەی کە سوودانی بڕیاری لەسەردا، یعنی ئەزیزان ئێمە گرینگە ئەو شتانە. پۆستکە کاکە تۆ موچەخۆری لای خۆت بە ڕێز وەزارەتی دارایی، بە ڕێز سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران بابەت داواکاری من فەرمانبەر لە فلانە شوێن داوا دەکەم لە ماوەی ئەو دوو مانگە چەندجانێک بە ڕێز سەرۆکی حکومەت سەردانی بەغدا بکە، داوا دەکەم فراکسیۆنە کوردیەکان لە پەرلەمانی عێراق ئەومان لۆ بکەن. یعنی پێویستە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بکەینە شۆڕشێکی داواکاری بۆ ئەوەی مافی خەڵکی کوردستان بە تایبەت ئەوەی پێی دەگوترێ فەرمانبەری فیعلی و گرێبەست و عەقدی ڕۆژانە و هەر شتێکە با داواکاریەکانمان بەدی بێ هەر هەمومان. یعنی ئەم شتانە گرنگە. دوێنێ من لەگە دوو پەرلەمانتار لە واتساپ نامە گۆڕینەوەمان کردیە لەسەر ئەو بابەتانە، گوتمە بەڕاستی کاک دکتۆر دەبێ ئێوە ئەو ماوەیە شەو ڕۆژ لەسەر یەک دابنێن، یعنی بە هیچ زۆرێک لە ناو کۆبنەوەی پەرلەمان لە مافەکانی کورد نەدرێ، لە مافەکانی کورد نەدرێ. ئێمە نزیکەی ئێستا کە ئەگەر بینە سەر حەقیقەت بەسێ یەکەمەکان و دەرچووی پزیشکیەکان و کوربرام خەڵکی بێ بڕوانامەش مافی خۆی دابمەزرێ. یعنی پێویستمان بە زیاتر لە 50-60 هەزار کەسی دابمەزرێ، ئەو هەر بەلایانی زۆر کەمیەوە، بەلایانی زۆر کەمیەوە. خۆ ڕاستە بە پێی بودجەی 23 هەتا 25 112 دامەزراندن لە بۆ هەرێمی کوردستان دانرابوو، 112 یعنی لە هەر 100 کەسەکی 12 فەرمانبەر لە بۆ هەرێمی کوردستان بووە. دەبێت ئەو شەڕە بەردەوام بێت، زیاتر بکرێ، نابێ کەم بکرێتەوە، چونکە عێراق پلانی هەیە لە 2027 دەرگای دامەزراندن بەڵام بە شێوەیەکی کەم، کەمتر لە ساڵانی رابردوو کە بوزە پەسەندەکرا دەست پێ بکە. بەتایبەت لەسەر سێ یەکەمەکان ئەوانەی دەرچووی سێ یەکەمەکانن، دەرچووە پزیشکیەکان، فەرمانبەری سەربازی، ئەمنی، ئەمانە فشارێکی زۆر هەیە لەلایەن هەموو پێکهاتەوە حزبەکانەوە کە دەبێت دامەزراندن لە عێراق دەست پێ بکات. بۆ لەبەر ئەوەی عێراق حیساباتێکی خۆی هەیە بەڕێزان. من حەزەکەم ئەو زانیاریانە لەلایەن ئێوەوە، یعنی جێی بایەق بێ، عێراق بڕیاری داوە حتا کۆتایی ئەمساڵ هەناردەکردنی نەوت بگاتە زیاتر لە 5 ملیۆن بەرمیلی ڕۆژانە. یعنی وەرەنگۆ راپۆرتە عەرەبیەکان بخوێننەوە لە بارەی نەوت کە عێراق چ پلانێکی زەبەلاحی داناوە، و لە ساڵی 2030 عێراق پلانی هەیە ڕۆژانە 10 ملیۆن بەرمیل نەوت بەڕێکە. یعنی ئەو کاتە عێراق ئەگەر ئاوا بێتە دوێ لە مەسەلەی هەناردەکردنی نەوت کۆمەڵێک کۆمپانیای بانکێش کردووە کە ئێستا ئیش لەسەر لێدانی بیری نەوت دەکەن، شەریکاتەکانی هێناوەتەوە. ئەگەر عێراق بەو نمەتەی ئێستا هەیە ئەو پلانەی کە دایناوە بڕواتە ساڵی 2030، یعنی منافەسەی قەتەر و ئیمارات و سعودیا دەکا لە مەسەلەی فرۆشتنی نەوت و بەدەستهێنانی داهاتی نەوت. زۆر گرنگە ئەوە. ڕاستە مەسەلەی پرسی نەتەوایەتی کورد بوون لە سەروی هەموو شتێکە لە ڕووی ئینسانیەوە، دەبێت ئێمە هەمیشە هەوڵ دەین ئەو ملەتە لەو ناوچەیە بەس با یعنی بچووک نەبێ، مە قەت لەگەڵ ئەودانی مەتەن هەرێمی کوردستان نا، هەر چوار پارچەی کوردستان. دەبێت کورد شەڕ بکە، شەڕی مانەوە بکە، شەڕی گەورەبوون بکە، دەبێت شەڕی دەوڵەتداری بکە. ئەو حزبانەی ئێمە بەڕاستی عەیبە واز لەو ململانەیە قۆڕ و بێمەعنایانە بێنن، دەبێت لە مەودوا کوردبوون ببێتە پێوەر، شەڕی بنەماڵە و عەشیرەت و حزب و نازانم کورە کوتلەی ناو حزب و ئەوانە نەمێنێ. دەبێت هەمومان بەیەکەوە کورد بین لە بۆ سەرخستنی دۆزی ڕەوای کورد. یعنی ئەم شتانە بەعزیزان زۆر زۆر گرینگە ئێمە لە ئێستاوە پێڕی بکەن. زات تۆی هاوڵاتی، تۆی موچەخۆر، تۆی کە لەم وڵاتە دادەنیشی بەشێکی لەو سەرکەوتنە، ئەویش بچێ بە بێدەنگ نەبوون لە خەمساردی بەرپرسانت، لە خەمساردی حزبەکەت، لە کۆمەڵێک فعلی خراپی حزبەکەت بەرپرسەکەت کورە چوزانم پەرلەمانتارەکەت. تۆی هاوڵاتی سەنگی مەحەچی لەو سەرکەوتنە، لەو شۆڕشەی ئێستا لە ناوچەکە لە ئارادا.

کە کورد نەگەڕێتەوە دواوە نەگەڕێتەوە دواوە یعنی ئەمانە ئەمووی دەبێت لە یعنی بۆ نمونە دۆزی ڕەوایی سەرکەوتنی میلەتی کورد وەکو میلەت لە ماف و داخوازیەکانی لە بەدەستهێنانی داواکاریەکانی دەبێت لە حاڵەتەوە ببێتە دیاردە دیاردەیەکی بەربڵاو هەموو کوردێک لە ماڵەکەی خۆیدا پێشمەرگەیەک بێ لە بۆ سەرخستنی ئەم داواکاریانە دەبێت شەڕی ئابووری بکا شەڕی کۆمەڵایەتی بکا شەڕی مانەوە بکا شەڕی گەشەپێدان بکا شەڕی نازەم هەموو شتێک بکا دانەنیشێ نازەم لە ناوچەکە سەیر کە بزانێت سووریا ئەوە دو سێ ساڵە خەریکە ئەوانیش ها پێک دێن ئەوە کاک مەزلوم عەبدی هەمیشە دەڵێم کاک مەزلوم عەبدی ئەوە لەگە ئەحمەد شەرع ڕێککەوتن وا خەریکە ناوچەکە شەڕی تێدا نامینێ لەو لایە مەسەلەی لە عێراق دیسان خەریکە ئەوانی شۆڕشێکی ئابوریان دەست پێکردیە کۆمەڵێک لایەنی حەشدی شەعبی بڕیاریان داوە چەک دابنێن ئەو مەرجەی لەگەڵ ئەمریکایە تا سی وێکی نۆ بیست و شەش ڕۆژ مایەوە بزانم بیست و پێنج ڕۆژ مایەوە یعنی ئەم ناوچەکە دەکوڵێ لە گۆڕانکاری خەریکە یعنی گەیشتوونەتە ئەو قەناعەتەی کە شەڕ هیچ سوودی نییە شەڕ هیچ سوودی نییە یعنی ئەم حاڵەتانە ئەزیزان دەبێت ئێمە بڕوینە سەر ئەوەی کە لە مەودوا ئیش لە بۆ حزب نەمێنێ بەڕاستی لە بۆ کورد لە بۆ سەرکەوتنی میلەتی کورد و بەتایبەت بەڕاستیش ئەمن تەرکیز لەسەر ئەوە دەکەم کە مەسەلەی پرۆژە یاسای بودجە لە ماوەی دوو مانگی داهاتوو گەرمترین مژاری ڕووداوەکانی شەقامی عێراقی وەرێمی کوردستان دەبێ و بەڕاستی دەبێت پەرلەمانتارانی ئێمە بەرپرسانی باڵای کورد ڕۆڵی زۆر گەورە بجێڕن تاوەکو ئەو جارە لە بودجە مافێکی باش لە بۆ کورد دابین بکرێت دەچین ناوبڕێیەک دواتر دێینەوە لە خزمەت ئێوەی بەڕێزدا دەبم بۆ ئالوگۆڕی بۆ چوونەکانتان پەیوەندیەکانتان وەردەگرین لە ڕێگای ژمارە تەلەفۆنەکانی 0750-327-02-0783-430-421 و هەروها 0773-495-46-46 دێمەوە خزمەتتان

بیسرانی بە ڕێز و خۆشەویستی دەنج ئیسلام ئێستا هاتینە کۆتایی پەخشی بەرنامەکانمان بە زمانی عەرەبی و دەست دەکەینەوە بە پەخشی بەرنامەکانمان بە زمانی کوردی. ئێرە دەنج ئیسلامە، دەنجی بزووتنەوەی ئیسلامیە لە کوردستان.

0: بەڕسمی ڕەفز نەبوویتەوە بەس ڕاگیرە ئەوەی دەزانم حکوومەتی عراقی ڕێگەنادا هیچ چالاچێک لەو زەویانە بکرێ ڕاگیراوە ئینجا کەی دەبتەوە دوای کوڕی دەکەون زارێ ئەو بابەتە مایە بە سەد لە سەد دڵنیا دەکەم تا ئێستا بەڕسمی ڕەت نەکرێتەوە نەخێر چاوەکەی منیت بەخێر بێ سەر هەردوو چاوم بەڕێزیت شەیتر وەگرین ئەگەر ئەوانەی مایگەگەنا هەندە کۆمێنتی جواب دەدەمەوە ڕاستی لەگەڵ بابەتەکەیە دەمەوێت باسی بکەم کە بەلای منەوە ئەوە هەندی موچەکەی گرینگە بەلای منەوە کاک ئەیوب ئەگەر لە مایکە بابێتە کاک ئەیوب قسە بکە باسەکەی دەمەوێت تەواوی کەمە تاوەکو بەرنامەکە ماوە کاک ئەیوب قسە دەکەی برام کاک ئەیوب داوای مایکت کردە و قەبات کرد بە هەر حاڵ کێشەمان نیە بەڕێزان ئەگەر پرسیار دەڵێ کا کۆچەر بە دوادا چوونت کرد بۆ ئەوەی کە لە مەسنجەر بۆ مناردێ زۆم نازەم چیە ئەم لێرە تو ناناسمەوە لەگە مازنجەری دەبیزارش گە بیەوە لە مازنجەری نامەی بنێریەوە نازەم مەوزوعەکە چیە چکە لە بەرەوەی ئەمن ڕۆژانە حیسابم کردیە زیاتر لە 600 نامەم لەبوو دێ ڕۆژانە ئەمجا هەریەکە و داواکاریەوە هەندێکی دووبارەیە و لێ ببورن کە دەڵێم نازانم یعنی هۆکارەکە ئەوێ زۆرم داچی عەبدوڵڵا دەڵێ کا کۆچەر موچەی کەم ئەندام بۆ سەر تازە باسمان کرد بەڵێ موچەی پێشمەرگاهاتای بەغدا دەکرێ هەموو دووبارەی ئەو پرسیارانە هیچی جواب نادەمەوە کاکزانە دەی ڕێزگانی هەفتا هەیە چوار پلەی وەرگرتووە دوو پلە ساڵێکە پلەکەیان وەرگرتووە چوو دوو پلە ساڵەکە پلیان موچەکە نەبەستراوە وەک بزانی بەڵێ نەبەستراوە لەبەرەی پارە نیە پلە دێت و تەنایی پێشمەرگەنیە شوێنەکانی تری ژوایە بەڕێزان مایکی ناوی نەخوازراوی تیکتۆک وەرناگرم ئەوە بڕیارە لە ڕادیۆ دراوە وەرناگرین بۆیە ببورن باشە چاوەکانم ینی ئەوە نەگۆڕیشە گوتیان وەرمەگرە گوتم بەسەر چاو دەڵێ ئەوەی تەعدیلی تەعجیل تەعجیلی سبابەت تەعجیلی نوێ وتت بۆت بۆتم نار دەستت خۆش بی ئەرێ وەڵا برام ئیشەکی زۆر باشم لەسەر کردیا بەس خۆ بیانگری قیرەکەیان برتە شوێنە شکا ئەرێ وەڵا برام ئیشم لەسەر کردیا بێخەم بە تەعجیلی نوێ لە خزمەتی هەمووتان دادەم ئینشاءەڵڵاه کاک ئاراس باشە کاک ئاراس مایکە دوەردەگرین چاوەکە کاک ئاراس فەرم کۆتا مایکە قسە بکە برام کۆتا پەیوەندی فەرموو کاک ئاراس عەلەیکم سەلام و ڕەحمەتوڵڵاهی و بەرەکات
1: باشی برایەکەم دەنگ و باست
0: سوپاس فەرموو برام
1: فەرمانبەران ئەو ماوەی ئاومان زۆر زۆر خراپ بووە نازانم بۆ کارەکەی چییە تەقریبەن دە ڕۆژ دەبیدن هەر بە زۆر بە زەحمەت ئاومان دیتن
0: ڕاستە ئاو خراپە لە ڕۆژهەڵاتی هەولێر و ئەو لایەش دەکا باشوور نیە باشوور
1: فەرمانبەران بەشی 4000 مزگەفتی بە ڕواداران پشت مارکێتی قەندیل بەڕاستی سێ ڕۆژ تا ڕۆژارێک ئێستا بوویتە یەکی شە و دووی شە و سێی شە و دە دقا پێنج دقا ئاو دێتن و دەبردن ئاێدەڕێزم و کارەکەی
0: کەواتە ئاوی دەکڕن وایە
1: وڵای هەندێکمان دەکرین بەس هەندێک ناکرین ڕاستیەکە
0: کاک ئاراس ئەگەر بێم قسەم لە بۆ دەکەن لە کۆڵانەی هاوڵاتی
1: وڵای لە بۆ دەکەم ئێستا بەزم حاڵی ئێستا وا لە وازبم بەخۆ وا لە عارەزیاتم تەلەفۆنم بکرد
0: ئادی ئەگەر بە دوو سێ نەفەران برێی قسەمان لە بۆ بکەن لە کۆڵانێ دەتوانی ئەگەر دوای بەرنامەکە یەکسەر بێم
1: وڵای حەزەکەی تەلەفۆنیان لە بۆ دەکەم
0: هەستم پێکردە لە هەواڵش لە ئایم کەی دامە نایە بە هەواڵ کە هەولێر تووشی کێشێک بێئاوی بۆتەوە ئەگەر دەتوانی هاوکاری مام کە یەک دوو ڕقەممان لە بۆ بنێرە هە لە تیکتۆک ئێستا دوای مایکت داخست لەمان بنێرە دەچین بە دۆدا چوین لە بۆ دەکەین راپۆرتێکی جوانی شتان لە بۆ دەکەین ئینشاءەڵڵا مەسەن ئێستا زیاتر مامە حاجێک لە مارێبی ئافرەتێکی بەڕێز یان گەنجێک بریکاکە ئەومانێ خو بەس داواکاری ئاوە چ دەبی ڕاستە ڕاستە دەست خۆش بی کاک ئاراس تەمانەوەش هەر ئەو بەشداریکردنەش زۆر زۆر باشە دەستەکان خۆش بێ ئینشاءەڵڵا

دەگرم بەو شتەواوەکانی خودای گەورە لە خەشم و سزای و لە خراپەی بەندەکانی و لە شێتی شەیتانەکان و لەو کاتانەی کە لە ژیاندا دێنە لام بۆ گومڕاکردنم یا کاتێک لەسەرە مەرگ دام دێنە لام ذکری پێشخەوتن ئەگەر یەکێک چووە ناو جێگەی نوستن دەستی بدات لە یەک و پاشان فووی پێدا بکات و سوورەتی قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بيادا بخوينه باشان دستي بهينه بسر أو شوينانا دا كدتواني للشي ولسري لقل دموتاوي وبيشوي لشي ودست بيبكات وأما سيبارا بكاتوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.